0: Unasikiliza Swahili Radio SA.
1: Na mpenzi msikilizaji, unasikiliza Swahili Radio SA, huko na mimi hapa Kelly Roy. Leo ikiwa tarehe 4 mwezi wa July mwaka wa 2026. Unatusikiliza ukiwa wapi mpenzi msikilizaji? Leo ni siku ambayo tunaweza sema ni siku ya huzuni kidogo. Pale umepata pale Egypt, Misri pale wameweza kuweka historia kwa kushinda mechi yao ya kwanza kabisa ya mtandao wa kombe la dunia. Mohamed Salah pale akifunga penalti ya ufundi wa hali ya juu aina ya Penenka. Kati ya Australia. Leo ni siku tunasema siku ya huzuni sana kwa Socceroos. Wameweza kushindwa pale kwa penalti 4-2 na Misri. Pale pia Argentina na Cape Verde waliweza kucheza na mabingwa watetezi hao. Argentina walinusurika tundu la sindano tu kidogo hivi. Cape Verde walisawazisha mara zikiwa mara mbili pale kabla ya Cristiano Romero pale kufunga goli la ushindi katika dakika ya 111. 1-1-1 waliweza pale kufunga bao la ushindi pale, wakaweza kuzawazisha ikakuwa 3-2. Pia pale Cristiano Ronaldo aliweza kufunga goli lake la kwanza kabisa la hatua ya mtuano katika kombe la dunia kwa penalti. Goli la Gonçalo Ramos na uamuzi wa VAR wa kutokea Wareno katika dakika ya 103 pale waliweza kushinda Croatia pale. Portugal waliweza kuwapiga 2-1 dakika ikiwa ya 103. Pia pale mwana Kongo pale Harry Kane aliweza kutingisha wavu pale na kuweza kuweka Harry Kane kuweza kuweka pale England pale kwa kuweza kushinda DRC Congo bao 2-1. Je, umekuwa ukishabikia timu gani na upset gani ambayo umeweza kuipata? Mimi nimekasirika kidogo sababu Socceroos wameweza kutolewa hapa Congo, pia wameweza kubwagwa pale, na nilikuwa nimehope kwamba Socceroos wataweza kuendelea kidogo, Congo pia wataweza kumlaza pale mwana England pale, lakini tuseme mechi ya football inaweza kuwa na inaitwa upsets. So timu zinazofuzu hatua ya 16 bora, hapa kuna timu nyingine zinazofanikiwa katika hatua hii ngumu. Canada ilifunga Afrika Kusini 1-0. Brazil iliweza kufunga Japani 2-1. Paraguay iliweza kuondoa Ujerumani kwa penalti. Morocco iliondoa Uholanzi kwa penalti pia. Ufaransa iliweza kuchapa Sweden 3-0. US iliweza kupiga Bosnia 2-0, na Spain pale iliweza kubwaga Austria 3-0. So naendelea kupata pata tunaweza kupata

0: tuzipokee mimina.
1: Penzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio. Sio kuna mimi hapa Kelly Roy.
0: Mimi wako Stacy, mama yako kama Kay, kama dawa malkia michezo, ndio nimedunda. Ndio natoka pale America jamani. Natoka USA. Yaani Kevadi menionyesha moshi. Kevadi menionyesha vumbi. Kelly Roy, nisikwambie. Kevad is a team to watch for the next AFCON, the next World Cup or something, kama tena wata qualify. But imeonyesha the world champion, wabingwa watetezi Argentina, vumbi. Funga ni kufunge. Messi afunge ikajibiwa. Wakafunga tena na Lisandro Martinez ikajibiwa.
1: Alafu ya mwisho
0: wakaamua kuwafungia sasa. Wacha sasa tuwafungia kina Messi nyu kwa sababu wameshindwa. Hatutaki penalty. Wacha tuwafungie.
1: Cristiano Romero pale akamaliza.
0: Inaitwa Kevad. Kevad ni hapo asubuhi niliamka kama naangalia Australia ilicheza. Yeah, Soccer Rose walicheza na Egypt. Egypt walipambana, walishikana.
1: Waliweza ku
0: walishikana, walibanana kabisa.
1: Hapa kwa hapa.
0: Hapa unasikia tutabanana na ile ngoma di voice pale amesema tutabanana.
1: Lakini
0: sasa walibanana.
1: Lakini mwisho. Lakini hapa kuna njia mbili. Unafurahia bado ni Afrika imeshinda? ingeenda upande wote bado tungekuwa tumefurahi tu.
0: Wakenya najua walikuwa kote.
1: Walikuwa Afrika.
0: Wakenya wapa,
1: walikuwa pande zote mbili.
0: Walikuwa pande zote.
1: Iende Misri, tuko sawa. Tuko Afrika. Ikuje Socceroos,
0: bado
1: tuko Australia bado.
0: Bwana si Socceroos jamani. Tini tulijaribu, tumejaribu wakaenda backup. Kwa Ghana sijui gani inaendelea, sijui kwa walishafungwa na Colombia moja hapo nikiangalia sijui kama wameongeza. Portugal ilishinda. Ukiangalia England ilipiga mwana DR Congo akatoka.
1: Iliuma sana.
0: Ni mambo mengine, ni mambo ya kama hayo yanaendelea kufanyika.
1: Zinaitwa upsets.
0: Upsets na zile happiness na hapa na pale. Mganga wa Ghana alisema Argentina inatolewa. Lakini huyo mganga alikuwa point, alikuwa na ka point kadogo. Yeah, alikuwa na point pale.
1: Mpaka Romero kaamua kufanya maneno pale.
0: Mganga alikuwa amesema Argentina inaondolewa na Cape Verde. Na pia alisema ameenda kufanya meeting pale, ameongelesha wale mababu wakuu zaidi, nguvu za juu, za hali ya juu. Zimemwambia Messi bao zake sita alizofunga hapo awali zimetosha, hizo ndio zilikuwa bao zake zote za hii AFCON ya 2026. Hata funga tena na wataondolewa, watabanduliwa.
1: AFCON ama World Cup?
0: Niko pale nyumbani kidogo. World Cup. Lakini Messi pale, ile bao Messi alifunga aje? Messi anafunga bao pale Messi. Hai.
1: Tumesema mganga ni null and void.
0: Mganga amesema yeye hakusema. Yeye hajasema chochote juu ya Messi. Messi rafiki yake. Amesema hivyo. Amesema yeye hakuongelea lolote, hakusema Argentina inaenda nyumbani. Nani mabingwa waende nyumbani kufanya nini?
1: Ala, amekuwa kama the mightiest. Mightiest anasemaga tarumbeta itapigwa Julai tarehe 2.
0: Italia.
1: Hebu nikumbushe Italia.
0: Wewe mimi
1: pana cheza na the mightiest.
0: Es wapi karibu sana, najua watu wanatupata zaidi. Sijui wamejaja. Watu ni wengi. Nimetumwa salamu mingi sana. Nimeambiwa nikulete salamu, lakini kwanza nikwambie ukitaka vizuri ingia pale AGL uone kama jina lako lipo.
1: AGL ni wapi?
0: Australia Gossip Club.
1: Umeanzisha Australia.
0: Unajua unasemanga nitakuweka pale Kenya inaitwa jile Gossip Club.
1: NGL.
0: Ni posti pale NGC. NGC. AGC ama nini inaitwa sijui hapa. Hapa sasa kuna pale AGL.
1: AGL.
0: AGL majina yapo.
1: AGL naipata wapi?
0: Pale Instagramu. Insta, jamani Insta. Ukienda pale unapata jina lako limebandikwa. Kelly Roy.
1: Najua AGL Energy.
0: Kelly Roy, wachana jamani, kuendesha gari mzito. Wacha kuendesha gari kubwa eji wewe. Tapata pale Stacy ameandikwa mbwa wewe. Achana familia za watu.
1: Tuachane na watu. Pezi msikilizaji.
0: Nikuambiwa, lakini wacha niwaambie Kelly Roy, ukiangalia maisha yako hapa tumefika ugaibuni. Mimi na wewe tumepiga sherehe.
1: Kweli?
0: Tumeenda mimi na wewe tukapiga sherehe zako. Mm-hmm. Mimi kuna vile sherehe zilinishika.
1: Uh-huh.
0: Nikafanya, nikaonesha tabia za nikazionyesha tu zangu.
1: Ukatoa zile tabia za giza zile.
0: Ndio, uh-huh. Unajua unasema sauti nzuri nayo toa nyoka pangoni.
1: Uh-huh.
0: Sherehe nzuri zinazomtoa.
1: Zinatoa ile personality inaitagwa outdoorsy.
0: Kabisa. Mimi nikiwa na wewe niko introvert jamani. Uh-huh. Lakini kidogo, uh-huh, kidogo ukinipeleka kwa Uncle Dan pale
1: inakuwa sambamba.
0: Sasa pale,
1: uh-huh,
0: zimetoka.
1: Uh-huh.
0: Sasa mtu mimi niende na wewe, uh-huh, umeona tabia zangu. Alafu kidogo nipate jinangu EGL.
1: EGL pale.
0: Ya, watu mwache mnatuaibisha hapa.
1: Hautajwi?
0: Sini, wana
1: unatajwa jina hapa?
0: Jina, unatajwa.
1: Hawafanyi kama ushaisoma ile nini ilikuwa inaitwa Corridors of Power.
0: Mm-hmm.
1: Pale kwenye gazeti pale unasikia senior government employee.
0: Ya kabisa.
1: Eh?
0: Sasa EGL,
1: mm-hmm,
0: jina ipo.
1: EGL ni.
0: Wewe wacha kuendesha gari kubwa.
1: Stace.
0: Wanasema watoto wako hapa Adelaide wadogo wadogo. Mm-hmm. Lakini gari wanayoziendesha.
1: Uh-huh.
0: Vijana wadogo wacha kuendesha Mitsubishi pale ile kubwa pale.
1: Outlander. 2026 pale.
0: Ah, ile gari kubwa. Nasema kama hizi zinaitwa aje?
1: Unataka kusema Outlander si gari kubwa? Outlander.
0: Sijasema personal. Uh-huh. Nasema matrela hizo. Wacha kuendesha trela, yana maanisha kijana uko 20 years unaendesha 50 years pale. Wachana na hiyo. Nimewaambia muache kabisa hiyo mambo mnafanya hapo.
1: Walisema umwaka
0: mwaka kufosi. Yaani fanye msifanye mimi.
1: Ukipata
0: limama basi likomoe likupe mahela na wewe utomoe. Mwaka ndio mwaka kufosi. Yaani otena sipende mami watanita bosi. Nikunoma jamani, nikunoma. Hapa nje kumeshikana kumeshikika.
1: Tupige breaki kwanza alafu kidogo.
0: Mwaka ya waza kidogo.
2: Unasikiliza Swahili Radio SBS.
3: Yani ndake msitake umwaka mtanita bosi.
4: Oya, yeah, yeah.

0: Unasikiliza Swahili.
1: Umwakae
2: ukipata limama basi likomoe likupe mahela na wewe utoboe. Ati ukipata limama.
0: Hapana lakini.
1: Ala? Kwani pia hapa kuna double standards pia? Ngoja. Ngoja, kuna double standards?
2: Ndio. Ndio.
1: Gani tena Stacy?
2: Sasa si mwaka ni huu mwaka tu.
1: Mpenzi msikilizaji, unasikiliza Swahili Radio SC. Uko na mimi hapa Kiliroy.
2: Mimi wako Stacy mama yo kama kawaida, malkia wa michezo na unatupata ndani ya 5 EBR Radio 103.1 FM.
1: Tukiwa ndani
2: ya Swahili Radio SC na pia tuko pale TikTok, ukipenda zaidi utaweza tufuatilia katika kurasa zetu za kijamii Facebook, yep. TikTok, Instagram, kote kote mambo ni sambamba tena kwa sana. Ndio naona hapa Freddy yako huyo asijua niambia kupata makosini, akasema mimi nakuja kukomoa mwaka huu. Jamani. Yandoto anasema yeye mimi na yeye hadi mwisho. Mimi nimemwambia keep safe for
1: bamba
2: chips.
1: Bamba tu bamba, eh?
2: Nimemwambia keep safe for chips.
1: Wote ni watu wa marathon.
2: Na bana mimi nikimwendea na jinsi zetu hapa tukimbii mtoto hata ashinda marathon.
1: Kuna,
2: sasa yamesema
1: na kuna
2: ni hivyo hivyo yeye sasa hataki chips.
1: Kuna mahali pale kwenye TikTok nimeona mtu amesema ukiona mtu ana date mkisi wachana na yeye. Unamaanisha nini?
2: Sisi yani hatari, hatari tu.
1: Pande zote mbili moto.
2: Yeye ndio amesema nipe shift ya kesho tusherehekee. Tusherehekee tu leo, nipange kesho jamani jamani. Big Dad amesema kwapi? Anasema hii kwa Adlai jamani. Sante. Esbon yuko ndani. Vi anasema yuko ndani. Freddy. Ian Ruth okay, alikuwa anasema yuko ndani. Balala, balala na yeye kutoka pale Lights View.
1: Lights View balala.
2: Jamani,
1: what were customized plates?
2: Aiyaya. Nishafika. Umwaka.
1: Umwaka.
2: Umwaka kufosi. Lakini nina shida kidogo. Mimi leo nataka ni rant. Nikubalie. Nipige kelele. Unajua mimi Kiliroy ukiniangalia hivi. Mimi si mtoto yani.
1: Ah, si ulikusema juzi wewe ni baby girl ama
2: I'm a baby girl. Yeah, I'm a baby girl lakini mimi bado ni sio mchanga bado, pale.
1: Wewe
2: nataka niwaambie hivi.
1: Uko 16 with 30 years of experience.
2: Mama kunikomoa.
1: Ala.
2: Wacha nikwambie Kiliroy. Hani, watoto jamani, watoto dogo. Watoto.
1: Si tumesema ukipata limama.
2: Mimi sio limama.
1: Oh, wewe bado ni baby girl.
2: Yeah, but watoto wako chini ya miaka 25. Watoto wana wanafuta mama yao, unajua mimi mama yenu.
1: Nani ambaye?
2: Mimi nimekuja hapa niwaambie mimi mama yenu. Siku ya leo yani. Hapa watoto mko huku Australia yani jamani natoa nyumbani. Uniko.
1: Wakukome. Masalala.
2: Sisi nimechoka.
1: Sisi nani amekukimbisha?
2: Kwa miaka ngapi? Miaka 20. Ha! Sisi 20 na miwili.
1: Wanaita fresh blood.
2: Lakini mimi yangu imechakaa kidogo. Imekuwa chachu.
1: Ah! Ah, mambo ya chemka mpaka mpaka nasikia napata presentations.
2: Jamani toa kwa sababu leo hapa nina kikao. Unajua pale mwanzo kidogo ukiangalia mimi sasa hivi, unajua kitambo hata nyumbani utaulizwa ulileta nani. Unajua sisi kwanza mila yetu usi mkubwa anasema atazeeka mbele yako yote. Mbona? Sasa mimi nataka mimi niende niye kwa kikao.
1: Hello.
2: Kwenye anasema huyo ah.
1: Unataka kufanywa ile
2: kitu. Unataka kuacha watoto.
1: Intervention. So Stacy kwanza kabla uendelee na hadithi yako, umesema kuwa wakipata limama walikomoa na wakipata jibaba.
2: Naona tu yende ikienda, lakini mjue mko EGL, mimi nawaletea hapa mshana mumeanikwa. Mwachane na watu wa wenyewe na pia wale wa vijana wadogo wadogo mwachane kuendesha gari kubwa. Hapa tafuta size yako.
1: Lakini walisema usione wembamba wa reli.
2: Ngoja, ya moto walisema nitakupelebwe tabure jamani.
1: Ya moto bana.
2: Na kina chako jamani maji marefu kuogelea sikiwezi ngo. Eh? Walisema unataka kufanya na mambo hapa nje, mambo si mema, mambo si mazuri. Na pia ukiangalia vizuri Kiliroy. Nimekuja nikaulizia sasa kwanza leo hii nayo nina nafasi like nina ruhusa kama mwenye alisema hayo maneno hata kama pengine kama yupo hapa anatupata nina ruhusa nilimwambia unaonaje mambo ya girlfriend allowance akaniambia tukiwa Kenya housewife ama girlfriend una kazi hivi unajua naelewa maisha ya Kenya pale utaweza pewa girlfriend allowance lakini tukiwa hizi nchi hapa maya uhaibuni girlfriend allowance hamna
1: hapa kila mtu ni shift
2: kakumbuka pale nikasema mbona basi ajagani mimi niwe girlfriend wako kama hamna allowance
1: lakini mbona upewe allowance tesi
2: kwa sababu mimi allowance yani nitahidi kuwa na wewe
1: oh
2: ndio
1: kumbe mnataka kumaanisha sisi si watu ambao mnaweza ishi nao bila kupewa allowance.
2: Unataka kuwa na mimi. Mimi nimejitahidi niwe na wewe.
1: Okay.
2: Wewe unanitaka. Wewe ukanikujia huku nikujia.
1: Kumbe sasa
2: wewe ndio unanitaka.
1: Hapa ndipo tunasema bado kuna double standards ambazo kama ni mimi ambaye nakutaka nafaa kulipa allowance.
2: Ndio.
1: Na kama ni wewe ambaye unanitaka
2: siwezi kukutaka. Wewe mimi siwezi. Wewe nitake mwanaume ndiye anatakana.
1: Hizi ni gani tena Stacy?
2: Mwanaume atakane afanye kwa sababu yeye ndiye ana approach wa mwanzo.
1: Kuna mtu mpaka nilisikia amesema nikikupenda hata hizo shift nita cancel mimi mwenyewe.
2: Cancel.
1: Lakini kama hutaki mtu unamwambia unajua niko na shift ya 8 hours. Wewe unless ulipe hii shift mimi si sikuji.
2: Ah mimi naye shift yangu utalipa. Siwezi.
1: Bala, shida bala.
2: Mimi si size yako, nitakupoeleweta bure. Tafuta type yako. Mambo kama hayo ndio yanakuja hivyo kwa sababu huko nje mambo ni magumu, mambo ni magumu sana.
1: Mpenzi msikilizaji, tunauliza, je, girlfriend allowance? Hii ni kitu cha mtu kupewa kweli? Ama?
2: Yani ina depend uko wapi? Kwa hivyo watu wako ugaibuni, hakuna kupewa girlfriend allowance, mbona unipe nikiwa pale Afrika?
1: Afrika ni
2: mbona unipe nikiwa nyumbani?
1: Ukiwa nyumbani.
2: Nikiwa hapa unaniambia, hapa mimi nitakutreat kama girlfriend wangu, lakini ati sitakuwa na hiyo obligation, like imwe tarehe imefika, lazima nitume allowance. Lazima utume baba wangu.
1: Unajua hapa kila kitu hapa ni kama 50-50.
2: Hapa
1: nilikuja kuona mtu akikuita birthday party. Pale uende ubugie ma steak hivi.
2: Talipa.
1: Unajilipia wewe mwenyewe.
2: Ndio.
1: Si kama pale nyumbani ukisikia achana mtu amekuita sherehe unakuja
2: unaenda na tumbo.
1: Unakuja tu.
2: Hadi uko na takeaway kabisa.
1: Mpaka hata unakuja na plus one.
2: Kuna mtu ambaye unaenda na takeaway umebeba.
1: Lakini hapa? Hapa hebu kula steak mtu wangu.
2: Zitakuumiza. Lakini yote 9-10 ni kwamba mbona kama ni girlfriend allowance ama wife allowance mbona wapewe wakiwa nyumbani? Wakiwa hapa hamna kupewa wakiwa ghaibuni. Kwa maana kila mtu yupo shift. Wewe mwenyewe umeamka umesema unataka utaweza kuwa kwa hiyo relationship. Mbona mimi nataka nipewe allowance? Wewe hutaki kupeana basi siwachane na mambo ya relationships.
1: We moved home to change home.
2: Sasa si hapa uachane basi you stay home there and change that home.
1: Hapana, tumekuja huku kutafuta sisi wote.
2: Mbona basi usiwe ndio unataka?
1: Hapana, watu wanatakana huku Stacy. Huku nakwambia kwanza niliangalia takwimu zinasema wanaume ambao wako hapa kutoka Kenya ni kama wanaume 3,000. Wana dada ni 6,000. Piga hesabu.
2: Inategemea.
1: Lazima upendwe.
2: Inategemea.
1: Lazima upendane kwanza.
2: Yeah.
1: Maisha magumu haya kwenye boy chat.
2: Lakini watu wote nawapenda. Nyinyi wazuri wote jamani wote.
1: So ratiba ambayo inakaa?
2: Ni kesho naona pale kutakuwa na family fun day.
1: Yeah, kutakuwa na family fun day pale
2: Kisa wako na family fun day.
1: Yep.
2: Sijui nimesahau hiyo jina. Hiyo park, ni park ama ni wapi?
1: Ni park.
2: Family fun day itafanyika Burnside Adventure Park, Kensington Gardens. Ni hivyo.
1: Burnside.
2: Yes. Alafu tukimaliza hapo, jamani mbona hujaniambia? Wakisi hapa wako na meeting.
1: Wakisi.
2: Timu ya Wakisi hapa. Kunayo meeting inakuja tarehe 17. Watakuwa pale ni wapi? Jina ya hiyo nitawapa tukipata ratiba, ratiba mwafaka. Lakini hapa naona wanaenda kupatana, inaitwa leadership. Ah, okay. Mhm. Members ni sawa sawa, nitawaambia.
1: Utawapanga.
2: Nitawapanga kwa sababu najua hapa kiwa hapa wakisi wote wapo presented kabisa, represented kabisa. Na mengine sijui kutoka pande yako unaongea vipi, unasema nini, kumefanyika kujafanyika. Naona dakika 50 zimekatika, ni saa 6 juu ya alama za hapa Adelaide, na pia ni South Australia, na tuna kuletea moja kwa moja, yani tunaongea moja kwa moja nawe kupitia 5EBI Radio 103.1 FM. Hii ni Swahili Radio SC. Tunajua mambo nivo hivyo, mambo
1: inasonga. Alafu nimeona pale Argentina imeweza kufuzu.
2: Ndiyo.
1: Kutoka knockout stages.
2: Kabisa.
1: Na Misri, wanapatana na Misri.
2: Kabisa.
1: Utakuwa mchakato.
2: Wamesema Argentina imepewa a way through, njia rahisi ya kupita pita na nini, lakini sio ni vile. Naona Portugal ni kama ndio kupatana na Spain ama ndio kupatana nani. Mambo ni makubwa hapa. Mambo makuu makuu tena zaidi.
1: Hapa sasa Switzerland inaweza patana pale na Ghana ama
2: yes, mwenye atashinda.
1: Ama Colombia.
2: Kabisa.
1: Lakini sasa bado naona bao la Colombia ni 1-0. Maanisha
2: hii mechi ya 16 ukiangalia zimekuwa kupatana ama kupigana pengine kufungana. Kumekuwa hatari zaidi. Kumekuwa
1: dakika ya mia imekuwa
2: mwisho kule ndio mnaenda kupatana. Lakini hapa karibu hapa mwanzo najua Messi alifunga bao ya mwanzo pale dakika 27. Ila walifunga kipindi cha pili kilipoanza. Na tukiangazia hizi mechi, angalia England ilienda kupata ushindi dakika zile za mwisho. Ukiangalia Portugal ilienda mpaka kule mwisho. Yani hapa hakuna njia rahisi.
1: Hakuna sure bet ile.
2: Hamna, tungesema ati kuna mwenye alikuwa na njia rahisi, kuna mwingine. Lakini yote 9-10 mimi yani ule nasema valuable player ama team, mimi nampa Kepa Verde. Na pia Vozina the goalkeeper. I think that guy ataweza kuwa mtu wa kuchukua mtu wa kuchukua ile man of the match kwa sababu zile mikiki ametoa, na pia ni 40 years old man, lakini timu zitamchukua.
1: Unataka kusema aje kuhusu miaka Stacy?
2: Miaka ule
1: si experience pia muhimu.
2: Ndio nasema hiyo miaka yake ndio hiyo hiyo ndio imempa jina pale nje kwanza. Ukianza kuongezea ni mtu ako miaka 40 lakini kazi anaifanya kazi ya kijana wa miaka 20 ndio nasema.
1: Nakumbuka pale nyumbani kuna mtu alikuwa anaitwa Automax. Goalkeeper mmoja mrefu sana pale Kenya. Kila mtu alikuwa anataka kuwa goalkeeper.
2: Yes.
1: Na naona Paraguay pia wanapatana na Ufaransa.
2: Ndiyo.
1: Pale kesho. So Canada pia na Morocco. Hapo. Kusonga.
2: Ah, tutaona nini kutafanya.
1: Lakini mwana Kongo pale aliweza kutuvunja moyo kidogo.
2: Timu za Afrika zimerudi. South Africa ilianzisha. Kongo imeenda, Kevari imeenda, Algeria ilienda baada ya kuondolewa na Switzerland. Morocco ndio ilifuzu 16. Ndio wanaenda kupatana na nani?
1: Morocco wanapatana na Canada kesho.
2: Na Canada kwa round of 16.
1: Yep.
2: France watapatana naye Paraguay. Mambo yapo.
1: Wacha
2: tuone. So tunangoja bado Ghana kama wataweza timu za Afrika ni ngapi zitakuwa zimebaki. Kwa sasa ni Egypt na Morocco.
1: Yep.
2: Ndiyo.
1: Tukimalizia, ulisema ya moto bando alisema nini?
2: Nitakupwele pweto. Yani mimi si size yako. Walisema na kina chakoja maji marefu kuogelea sikiwezi ngo. Unajua ukianza kufuata, ukianza kufafanua nyimbo, ukianza kufafanua utakuwa hautapata na nyimbo yoyote ya kusikiliza kwa watu. Juu yeye ya moto alimwambia ule mdada kina chake cha maji marefu.
1: Tukimalizia,
2: mimi nashukuru sana. Tupatane weekend ijayo muda kama huu. Ndio mambo yatakuwa sambamba, lakini usikose kuendelea kutufuata kwa Swahili Radio SA. Ndio tunakukujia moja kwa moja ndani ya 5EBI Radio 103.1 FM. Mimi wako Stacy, mama yako kama kei, kama kawaida, malkia wa michezo, na World Cup imenificha sana.
1: Ndio hivyo.